0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voliš.
1: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.